0: Урла, хир урла,
1: сарт ту урла, ту урла,
0: ял ял урла, ял урла,
1: эре ветле, те ветле.